Ti na svijetu ponajveće blago, kako i bela zora osvanula, kad se mala čerka probudila, sad već

ndakapo rimwe rume nairu. Zvakanzi nerimwe zuva riri kutaurira vadzimai varo. Zvikanzi ndichamboenda kunovedza hove. Zvarakanga raenda kurukova. Ndokubata hove huru kwazvo. Radzoka kuya ndokusikoti kuna adzimai. Hove yangu iyi isazowana chinowana. Izvo ndichamboenda dande kunotsvaga munyumurungwa. Zvarakanga raenda dande rawana munyumurungwa. Kwakudzoka kuya ndokupfuura nomuminda mairi mavanhu. Zvikachidzire vanhu kwazuva yekababa vatseve. Ika hove yakadyiwa nembwa.